0: to safety. Everyone, catch up.
1: לא לחפוף מחסה למטה יחד עם כולם. אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו. אסור לנו לבזבז זמן.
0: Huh?

0: and Mesopotamians or from Libya and Cyrene. It's beautiful.
1: מה הוא צליל זה? שמעתם את זה?
2: מניין נובע צליל זה? מעולם לא שמעתי דבר שכזה.